ebidogo nke a na-akpọ ifichasị ezinụlọ, ifichasị ụzọ, ifichasị ihe ọbụla bụ ebe ihe ọbụla gbasa Edo steeti, na nke bụ nyakpọ n'English clean up.